0: 2025 metų sausį Europos komisija pristatė konkurencingumo kelrodį. Tai strateginis planas, kuriuo ateinančiais metais vadovausis komisija. Pagal šį planą bus siekiama, kad Europa taptų ateities technologijų, paslaugų ir švarių bei tvarių produktų lyderė, kartu siekiant užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. Ši iniciatyva itin svarbi, nes Europa atsilieka nuo kitų didžiųjų ekonomikų, našumo ir tvarumo augimo požiūrių. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje laidoje papasakosime apie konkurencingumo kelrodžio svarbą ir tris pagrindines jo veiksmų sritis – inovacijas, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą ir saugumą. Pradėkime nuo inovacijų. Europos Sąjunga nori atnaujinti savo inovacijų variklį, kurdama palankę aplinką veiklą pradedantiems startuoliams ir skatindama pramonės lyderystę strateginiuose sektoriuose. Dirbtiniam intelektui šiame plane tenka pagrindinis vaidmuo. Kad paskatintų dirbtinio intelekto kūrimą ir pritaikymą pagrindiniuose sektoriuose, komisija siūlo tokias iniciatyvas kaip dirbtinio intelekto gigafabrikai ir dirbtinio intelekto taikymo strategija. Taip pat bus parengti pažangiųjų medžiagų, biotechnologijų, robotikos ir kosmoso technologijų veiksmų planai. Be to, speciali ES startuolių ir veiklą plečiančių įmonių strategija padės naujoms įmonėms įveikti kliūtis ir augti. Supaprastinus bendrojoje rinkoje taikomas taisyklės, taip pat turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos inovacijas kuriančioms įmonėms. Antroji pagrindinė sritis – priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas. Pastaraisiais metais nemenkas iššūkis Europos Sąjungai buvo didelės ir nepastovios energijos kainos. Todėl vienas iš konkurencingumo kelrodžio tikslų šią problemą išspręsti, palengvinant prieigą prie švarios ir įperkamos energijos. Įgyvendinant būsimą švarios pramonės kursą, bus skatinamos švarios technologijos ir nauji žiediniai verslo modeliai. Šio kurso tikslas užtikrinti, kad Europos Sąjunga taptų patraukli įmonėms ir gamykloms. Be to, įgyvendinant įperkamos energijos veiksmų planą, bus padedama mažinti energijos sąnaudas, o pagal specialiai parengtus veiksmų planus bus remiami daug energijos vartojantys plieno, metalų ir chemijos pramonės sektoriai. Trečioji veiksmų sritis yra saugumas. Europos Sąjunga turi įvairinti ir mažinti savo priklausomybę nuo trečiųjų šalių, ypač apsirūpindama svarbiausiomis žaliavomis ir pagrindinėmis technologijomis, pavyzdžiui, puslaidininkiais. Pagal konkurencingumo kelrodį siūloma kurti tarptautines partnerystes ir skatinti bendrus pirkimus sąjungos lygmeniu, kad būtų užtikrintas tiekimo grandinių saugumas. Be to, pagal peržiūrėtas taisykles, vykdant strateginių sektorių ir technologijų viešuosius pirkimus, pirmenybė bus teikiama Europai. Šias pagrindines veiksmų sritis papildo konkurencingumo kelrodyje apibrėžti 5 horizontalieji įgalinamieji konkurencingumo veiksniai, kurie yra būtini, norint sustiprinti visų sektorių konkurencingumą. Pirmas įgalinamasis veiksnys yra supaprastinimas. Tai kelrodžio metodinis pagrindas. Su paprastinimu siekiama sumažinti reglamentavimo ir administracinę naštą, taip palengvinant sąlygas įmonėms vykdyti veiklą. Antras įgalinamasis veiksnys yra susijęs su visapusiškai veikiančios bendrosios rinkos sukūrimu. Trečio įgalinamojo veiksnio atveju dėmesys skiriamas santaupų ir investicijų sąjungos sukūrimui, siekiant finansuoti prioritetinės sritis, įskaitant investicijas mokslinių tyrimų ir gynybos srityse. Ketvirtojo veiksnio tikslas – užtikrinti socialinį teisingumą, sukuriant įgūdžių sąjungą, kad būtų sprendžiama įgūdžių ir darbo jėgos trūkumo problema, bei deramai suderinti įgūdžiai su darbo rinkos poreikiais. Labai svarbu Europoje kelti ir keisti darbo jėgos kvalifikaciją, kad darbuotojai galėtų keisti darbo vietą ir profesiją. Paskutinis, penktas veiksnys yra koordinavimas. Jis yra itin svarbus, nes geresnis politikos koordinavimas sąjungos ir nacionalinių lygmenimis užtikrins veiksmingą bendrų tikslų įgyvendinimą. 2025 m. sausio 29 d. per šio naujojo kelrodžio pristatymui skirtą spaudos konferenciją Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė.
1: Noriu labai aiškiai pasakyti, kad turime planą, turime veiksmų planą ir politinę valią. Dabar svarbu, iš tikrųjų svarbu, būti greitiems ir vieningiems. Greitiems, nes pasaulis mūsų nelaukia, todėl pats laikas paskubėti. O vienybė yra svarbi, norint iš tikrųjų gyvendinti šią politinę valią.
0: Po kelių dienų per Europos parlamento vasario mėnesio plenarinę sesiją parlamento nariai šį naują planą aptarė su komisijos ir tarybos atstovais. Plenarinių posėdžių salėje į parlamentą kreipėsi Lenkijos Europos reikalų ministras Adam Šlapka. Atėjo laikas veikti ryžtingai ir dirbti kartu, kad būtų atkurtas Europos Sąjungos konkurencingumas pasaulinių iššūkių akivaizdoje. Praėjusiais metais Budapešto deklaracijoje mūsų vadovai nustatė kryptį, kurios reikia laikytis, kad būtų sustiprintas Europos Sąjungos konkurencingumas ir apibrėžė 12 konkurencingumą skatinančių veiksnių, kuriuos dabar matome įtrauktus į konkurencingumo kelrodį. Todėl taryba palankiai vertina komisijos paskelbtą konkurencingumo kelrodį ir įvairias iniciatyvas, kuriomis reaguojama į valstybių narių raginimus. Taigi, konkurencingumo kelrodis yra plataus užmojo planas, kuriuo siekiama padidinti Europos konkurencingumą ir užtikrinti tvarią gerovę. Didžiausia dėmesį skirdama inovacijoms, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui ir saugumui, Europos Sąjunga ketina tapti ateities technologijų lydere ir pasiekti poveikio klimatui neutralumą. Būsimi pasiūlymai dėl teisės aktų bus labai svarbus, paverčiant šią viziją realybę. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.